0: 分かってるさ1万人の男と女のいさかいのわけは全てつまらないこととくだらないことの繰り返し
1: ちょっと待て
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころでこうして血の突き合わせてるわけじゃないはずだいいね確か俺が被害者でお前が加害者最初はそうだったところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさたとえバケツいっぱい泣かれたとしてもその目つきやめてくれないかこの世で一番嫌いなものを見る目落ち着こう少し落ち着け大人
1: 大人
2: 大人大人
1: 大人
0: 言い過ぎたとすれば謝るならいいんだろごめんねごめんねそうだろいつだって謝るのは俺で泣き出すのはお前
3: 出てこい

あなたはいつもそういつもそう私のことなんてまるで考えてくれることなんかないでしょうかお前そうじゃないけど間違えることもあるさ人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間のそれあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだそうと始まったからもうその話はやめようと思って

その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん、バイ。もう一杯ダブルしてますか。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後のさ

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

しみるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。いてててて、よし、あちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちち、あちち、あちち、何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからゲップにしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。どう最近はマスター、え、知らなかった、例の女、うん、たった今別れてね、すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう。